0: Він запроваджує прозорі правила експорту до держав-партнерів у форматі дрон-діал. Водночас потреби Сил оборони залишаються безумовним пріоритетом. Кажуть, тепер 20% коштів від експорту готових виробів і технологій та 30% від експорту комплектуючих будуть спрямовуватися до спецфонду держбюджету на розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Разом із тим у Міноборони анонсували грантовий конкурс на створення роботів-гуманоїдів. Міністр Федоров каже, то необхідно для допомоги військовим на передовій. Передусім, на першій лінії потрібно максимально застосовувати роботизовані технології, щоб боротися за життя кожного військового на полі бою. Тому сьогодні наші військові роблять просто неймовірну роботу із таким насиченням дронів, сказав Федоров. Подробиці умов гранту та суми коштів обіцяють оприлюднити незабаром. Українці просять зупиняти роботу із 12 до 16. На сайті уряду зареєстровано петицію із пропозицією запровадити на літній період так звану сієсту – вихідний або перерву під час спеки. Аргументують все економією енергоресурсів та зниженням фізичного навантаження на працівників. Додам, що у різних країнах світу існує подібна практика. Найбільш відомою вона є в Іспанії та на півдні Італії. У Греції та Філіппінах поширені так звані тихі години у спеку, а у Китаї в офісах та установах існує традиція короткого денного сну після обіду, незалежно від температури повітря.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш?

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Ціни виробників промислової продукції за рік зросли на понад 45%. Це зафіксував Держстат. Пишуть, що висока промислова інфляція свідчить про подорожчання виробництва продукції. Згодом це впливає і на споживчі ціни. Адже зростання витрат бізнесу, зокрема на електроенергію та логістику, поступово закладається у вартість товарів і послуг. При цьому зазначається, що частину додаткових витрат бізнес вже бере на себе, що знижує прибутковість підприємств і обмежує їхні можливості інвестувати. Розширювати виробництво і прискорювати відновлення промисловості. Разом із тим, середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі гривень на місяць. Найпомітніше то видно у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, IT та окремих сегментах послуг. Державна служба статистики повідомила, що найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула понад 47 тисяч гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником понад 32 тисячі гривень. Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернівецькій та Кіровоградській областях, трохи більше за 22 тисячі гривень. В уряді заявили, що скоригували механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок «Дія-картка». Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року, програму «Є-ясла», компенсацію за пакунок малюка та допомогу пакунок школяра. Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати будуть здійснюватися у скорочені терміни – до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними. Повторно відкривати їх не потрібно. У Верховній Раді можуть з'явитися дитячі кімнати, а депутатам дозволять брати дітей на засідання. Про це йдеться у новому законопроєкті, зареєстрованому в парламенті. Автори законопроєкту наголошують, що Верховна Рада є не лише законодавчим органом, а й робочим місцем народних депутатів. Тому парламент має забезпечувати сучасні умови праці, які враховують потреби батьків. Примітно, що законопроєкт не змінює загальних правил трудового законодавства та не поширюється на інших працівників. Пропозиція стосується виключно народних депутатів України та організації роботи Верховної Ради.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Раді пропонують карати командирів за невиправдані втрати серед військових. У зареєстрованому законопроєкті йдеться про ситуації, коли командне рішення приймається всупереч очевидній тактичній або оперативній доцільності та призводить до суттєвих втрат. Запропонована модель передбачає жорстку градацію покарання. Чим важчими є наслідки помилкового чи недбалого наказу, тим тривалішим буде термін ув'язнення для командира – максимально 15 років тюрми. Окремий склад злочину – приховування відомостей про втрати. За таке автори законопроекту пропонують від 2 до 5 років ув'язнення. У Кабміні заявили, що запустили спеціальний механізм контрольованого експорту зброї. Новий механізм діятиме впродовж воєнного стану. Він запроваджує прозорі правила експорту до держав-партнерів у форматі дрон-діл. Водночас потреби Сил оборони залишаються безумовним пріоритетом. Кажуть, тепер 20% коштів від експорту готових виробів і технологій та 30% від експорту комплектуючих будуть спрямовуватися до спецфонду держбюджету на розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Разом із тим у Міноборони анонсували грантовий конкурс на створення роботів-гуманоїдів. Міністр Федоров каже, то необхідно для допомоги військовим на передовій. Передусім, на першій лінії потрібно максимально застосовувати роботизовані технології, щоб боротися за життя кожного військового на полі бою. Тому сьогодні наші військові роблять просто неймовірну роботу із таким насиченням дронів, сказав Федоров. Подробиці умов гранту та суми коштів обіцяють оприлюднити незабаром. Українці просять зупиняти роботу із 12 до 16. На сайті уряду зареєстровано петицію із пропозицією запровадити на літній період так звану сієсту – вихідний або перерву під час спеки. Аргументують все економією енергоресурсів та зниженням фізичного навантаження на працівників. Додам, що у різних країнах світу існує подібна практика. Найбільш відомою вона є

0: в Іспанії та на півдні Італії. У Греції та Філіппінах поширені так звані тихі години Оспеко. А от у Китаї в офісах та установах існує традиція короткого денного сну після обіду, незалежно від температури повітря.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Ціни виробників промислової продукції за рік зросли на понад 45%. Це зафіксував Держстат. Пишуть, що висока промислова інфляція свідчить про подорожчання виробництва продукції. Згодом це впливає і на споживчі ціни. Адже зростання витрат бізнесу, зокрема на електроенергію та логістику, поступово закладається у вартість товарів і послуг. При цьому зазначається, що частину додаткових витрат бізнес вже бере на себе, що знижує прибутковість підприємств і обмежує їхні можливості інвестувати. Розширювати виробництво і прискорювати відновлення промисловості. Разом із тим, середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі гривень на місяць. Найпомітніше то видно у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, IT та окремих сегментах послуг. Державна служба статистики повідомила, що найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула понад 47 тисяч гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником понад 32 тисячі гривень. Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернівецькій та Кіровоградській областях, трохи більше за 22 тисячі гривень. В уряді заявили, що скоригували механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок «Дія-картка». Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року, програму «Є-ясла», компенсацію за пакунок малюка та допомогу пакунок школяра. Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати будуть здійснюватися у скорочені терміни – до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними. Повторно відкривати їх не потрібно. У Верховній Раді можуть з'явитися дитячі кімнати, а депутатам дозволять брати дітей на засідання. Про це йдеться у новому законопроєкті, зареєстрованому в парламенті. Автори законопроєкту наголошують, що Верховна Рада є не лише законодавчим органом, а й робочим місцем народних депутатів. Тому парламент має забезпечувати сучасні умови праці, які враховують потреби батьків. Примітно, що законопроєкт не змінює загальних правил трудового законодавства та не поширюється на інших працівників. Пропозиція стосується виключно народних депутатів України та організації роботи Верховної Ради.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Vibes.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Раді пропонують карати командирів за невиправдані втрати серед військових. У зареєстрованому законопроєкті йдеться про ситуації, коли командне рішення приймається всупереч очевидній тактичній або оперативній доцільності та призводить до суттєвих втрат. Запропонована модель передбачає жорстку градацію покарання. Чим важчими є наслідки помилкового чи недбалого наказу, тим тривалішим буде термін ув'язнення для командира – максимально 15 років тюрми. Окремий склад злочину – приховування відомостей про втрати. За таке автори законопроекту пропонують від 2 до 5 років ув'язнення. У Кабміні заявили, що запустили спеціальний механізм контрольованого експорту зброї. Новий механізм діятиме впродовж воєнного стану. Він запроваджує прозорі правила експорту до держав-партнерів у форматі дрон-діл. Водночас потреби Сил оборони залишаються безумовним пріоритетом. Кажуть, тепер 20% коштів від експорту готових виробів і технологій та 30% від експорту комплектуючих будуть спрямовуватися до спецфонду держбюджету на розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Разом із тим у Міноборони анонсували грантовий конкурс на створення роботів-гуманоїдів. Міністр Федоров каже, то необхідно для допомоги військовим на передовій. Передусім, на першій лінії потрібно максимально застосовувати роботизовані технології, щоб боротися за життя кожного військового на полі бою. Тому сьогодні наші військові роблять просто неймовірну роботу із таким насиченням дронів, сказав Федоров. Подробиці умов гранту та суми коштів обіцяють оприлюднити незабаром. Українці просять зупиняти роботу із 12 до 16. На сайті уряду зареєстровано петицію із пропозицією запровадити на літній період так звану сієсту – вихідний або перерву під час спеки. Аргументують все економією енергоресурсів та зниженням фізичного навантаження на працівників. Додам, що у різних країнах світу існує подібна практика. Найбільш відомою вона є в Іспанії та на півдні Італії. У Греції

0: та Філіппінах поширені так звані тихі години у спеку. А от у Китаї в офісах та установах існує традиція короткого денного сну після обіду, незалежно від температури повітря.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Ціни виробників промислової продукції за рік зросли на понад 45%. Це зафіксував Держстат. Пишуть, що висока промислова інфляція свідчить про подорожчання виробництва продукції. Згодом це впливає і на споживчі ціни. Адже зростання витрат бізнесу, зокрема на електроенергію та логістику, поступово закладається у вартість товарів і послуг. При цьому зазначається, що частину додаткових витрат бізнес вже бере на себе, що знижує прибутковість підприємств і обмежує їхні можливості інвестувати. Інвестувати, розширювати виробництво і прискорювати відновлення промисловості. Разом із тим, середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі гривень на місяць. Найпомітніше то видно у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, IT та окремих сегментах послуг. Державна служба статистики повідомила, що найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула понад 47 тисяч гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником понад 32 тисячі гривень. Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернівецькій та Кіровоградській областях, трохи більше за 22 тисячі гривень. В уряді заявили, що скоригували механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок «Дія-картка». Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року, програму «Є-ясла», компенсацію за пакунок малюка та допомогу «Пакунок школяра». Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати будуть здійснюватися у скорочені терміни – до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними. Повторно відкривати їх не потрібно. У Верховній Раді можуть з'явитися дитячі кімнати, а депутатам дозволять брати дітей на засідання. Про це йдеться у новому законопроєкті, зареєстрованому в парламенті. Автори законопроєкту наголошують, що Верховна Рада є не лише законодавчим органом, а й робочим місцем народних депутатів. Тому парламент має забезпечувати сучасні умови праці, які враховують потреби батьків. Примітно, що законопроєкт не змінює загальних правил трудового законодавства та не поширюється на інших працівників. Пропозиція стосується виключно народних депутатів України та організації роботи Верховної Ради.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: краще.
1: Реклама.
2: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Раді пропонують карати командирів за невиправдані втрати серед військових. У зареєстрованому законопроєкті йдеться про ситуації, коли командне рішення приймається всупереч очевидній тактичній або оперативній доцільності та призводить до суттєвих втрат. Запропонована модель передбачає жорстку градацію покарання. Чим важчими є наслідки помилкового чи недбалого наказу, тим тривалішим буде термін ув'язнення для командира – максимально 15 років тюрми. Окремий склад злочину – приховування відомостей про втрати. За таке автори законопроекту пропонують від 2 до 5 років ув'язнення. У Кабміні заявили, що запустили спеціальний механізм контрольованого експорту зброї. Новий механізм діятиме впродовж воєнного стану. Він запроваджує прозорі правила експорту до держав-партнерів у форматі «дрон-діл». Водночас потреби Сил оборони залишаються безумовними.

0: повним пріоритетом. Кажуть, тепер 20% коштів від експорту готових виробів і технологій та 30% від експорту комплектуючих будуть спрямовуватися до спецфонду держбюджету на розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Разом із тим у Міноборони анонсували грантовий конкурс на створення роботів-гуманоїдів. Міністр Федоров каже, то необхідно для допомоги військовим на передовій. Передусім, на першій лінії потрібно максимально застосовувати роботизовані технології, щоб боротися за життя кожного військового на полі бою. Тому сьогодні наші військові роблять просто неймовірну роботу із таким насиченням дронів, сказав Федоров. Подробиці умов гранту та суми коштів обіцяють оприлюднити незабаром. Українці просять зупиняти роботу із 12 до 16. На сайті уряду зареєстровано петицію із пропозицією запровадити на літній період так звану сієсту – вихідний або перерву під час спеки. Аргументують все економією енергоресурсів та зниженням фізичного навантаження на працівників. Додам, що у різних країнах світу існує подібна практика. Найбільш відомою вона є в Іспанії та на півдні Італії. У Греції та Філіппінах поширені так звані тихі години у спеку, а у у Китаї в офісах та установах існує традиція короткого денного сну після обіду, незалежно від температури повітря.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Реклама.
1: Нумо, речей гора. Вам же у шафу та в комод пора.
2: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
1: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Ціни виробників промислової продукції за рік зросли на понад 45%. Це зафіксував Держстат. Пишуть, що висока промислова інфляція свідчить про подорожчання виробництва продукції. Згодом це впливає і на споживчі ціни. Адже зростання витрат бізнесу, зокрема на електроенергію та логістику, поступово закладається у вартість товарів і послуг. При цьому зазначається, що частину додаткових витрат бізнес вже бере на себе, що знижує прибутковість підприємств і обмежує їхні можливості інвестувати. Інвестувати, розширювати виробництво і прискорювати відновлення промисловості. Разом із тим, середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі гривень на місяць. Найпомітніше то видно у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, IT та окремих сегментах послуг. Державна служба статистики повідомила, що найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула понад 47 тисяч гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником понад 32 тисячі гривень. Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернівецькій та Кіровоградській областях, трохи більше за 22 тисячі гривень. В уряді заявили, що скоригували механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок «Дія-картка». Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року, програму «Є-ясла», компенсацію за пакунок малюка та допомогу «Пакунок школяра». Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати будуть здійснюватися у скорочені терміни – до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними. Повторно відкривати їх не потрібно. У Верховній Раді можуть з'явитися дитячі кімнати, а депутатам дозволять брати дітей на засідання. Про це йдеться у новому законопроєкті, зареєстрованому в парламенті. Автори законопроєкту наголошують, що Верховна Рада є не лише законодавчим органом, а й робочим місцем народних депутатів. Тому парламент має забезпечувати сучасні умови праці, які враховують потреби батьків. Примітно, що законопроєкт не змінює загальних правил трудового законодавства та не поширюється на інших працівників. Пропозиція стосується виключно народних депутатів України та організації роботи Верховної Ради.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Реклама.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама.

радіо «Максимум». «Максимум життя». «Максимум життя» – це коли пульт знайшов з першої спроби.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

мене, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення Росії.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: В Японії потурбувалися про молодих батьків і створили програму, яка називається «Ave Baby». Ця програма, уявіть собі, розрізняє голод, сонливість, дискомфорт, самотність, температуру навіть. І все це дитина наша видає нам, кричавши. Угу. А ми тепер не будемо думати, що ж їй треба, що ми будемо чітко знати, тому що програма переводить навіть
2: нічого із цієї собі. Крик. Це прекрасний тост.

0: якщо можна так сказати. Тобто вона чує плач і каже: зараз хочемо пісять.
1: Да.
0: Зараз щось хочемо їсти. Зараз хочемо айфон.
1: Це трошки пізніше, і ти вже сама про це говорить.
2: Цей додаток проаналізував 150 тисяч запитів дитячих, от різних немовлячих криків. І на цій основі була створена ось така історія на штучному інтелекті.
0: А головне, що це неможливо провірити, знаєш? Що дитина каже: та ні, не хочу я їсти. А вона ж не може сказати.
2: Додаток
0: каже: хочеш. Я хотіла пісять, на що ви мені суєте цю кашу?
2: Додаток каже: треба, все, до побачення.
0: Я вже по вашому додатку жити не хочу.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: З кайфом я футбол включив. Бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів. Бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг. Бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон. З Лейс смакуємо футбол.
4: Вигравай у акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
8: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: На що тільки не йдуть знаменитості для того, щоб лишатися красивими. І от Шерон Стоун вирішила зробити собі такі неймовірні масажі, серію масажів. Чи то кожен день її луплять по обличчю, не зрозуміло.
2: А, це звичка, знаєш. Так, ну Шерон Стоун, по-перше, 67 років. Ну, всі пам'ятають, я думаю, її сцену з фільму «Основний інстинкт».
1: Yes,
2: ну, але
1: yes.
2: Це не єдиний, до речі, фільм, в якому вона знялася.
1: Коротко, вона до сих пір дуже гарна,
2: да,
1: до речі.
2: І вона виглядає, всі кажуть, в чому секрет? Він каже, ну я регулярно отримую
1: ляпаси по
2: таблу, як то кажуть. Коротше кажучи, вона поділилася відео в соцмережах, де вона на масажі, але масаж дуже незвичайний. Чоловік просто дає їй ляпаса. І причому не одного, а мені здається, там 15 за секунду.
1: Так, от реально, 15
2: швидкість ляпасів просто вражає.
1: Говорить про те, що це їй дуже подобається цей масажист. Вона дуже рада, що він в неї є, що такі ляпаси вона отримує, тому що говорить, що саме завдяки цьому дуже класно виглядає.
2: Виглядає, як просто молодий мужчина знущається над бабушкою. Юля Тимошенко сказала, слышиш, я ще відповідати можу.
1: Так, так, точно. Не одна вона, знаєш, до таких приходить цікавих методів краси. Є насправді в Азії масаж ножами. Як тобі така історія?
2: Нормально, один раз, да, я так розумію. Один останній раз в житті.
1: Ні, насправді багато разів. А Вікторія Бекхем, до речі, ділиться тим, що вона робить масажі равликами. Її на обличчя дають равлик. Але якось
2: так,
1: після
2: Девіда
1: ляписів...
2: Бекхема ще ніхто не називав.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Стало очевидно, що нам треба казати дякую, вибачатися.
2: Бути вічливим.
1: Вічливим з чатом GPT.
2: Тому що повстання машин, воно, знаєте, не за горами. І треба бути готовим до того, що прийдуть до тебе, а ти скажеш, ви згадайте, як я з ним спілкувався. Ви ж пам'ятаєте, що я був чемний.
1: Порядна, так. Тут, виявляється, вже треба взагалі з ним правильно комунікувати. Треба прямо добряче розжувати, що тобі треба взагалі.
2: Так і каже, що ти хочеш? Ти можеш розжувати.
1: Успокойся. Женщина, піди погуляй. Відстань від мене.
2: Ну, насправді, найголовніший аспект – це правильно ставити завдання. Оці промти, що називається.
1: Так. Треба, по-перше, дійсно давати приклади того, як ви хочете, щоб він відповідав. Контекст обов'язково. Куди вам треба ця відповідь?
2: Коли ти береш довідку якусь, то там питають, куди ви будете її пред'являти.
1: От.
2: Все це без вже. До речі, у мене є історія, я схуд завдяки чату GPT. Я скинув 12 кілограмів.
1: Як?
2: Він може рахувати калорії. Ти йому кажеш, що я їм стільки того, стільки того.
1: Дивися, зупинись, да. Досить.
2: Ні, він, до речі, може і так сказати. Так, каже, на сьогодні досить, вибачте. Ну, там є два шляхи, як схуднути. Можна попросити чат GPT зробити твою фотографію на 12 кілограмів менше.
1: Ну, він тобі може, да.
2: Але, ну, там є нюанс. Ти виходиш на вулицю або дивишся в дзеркало, і ти знову жирний.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Поки ми 27 березня всі роз'їхались собі по домівкам відпочивати.
2: Святкували День театру.
1: Да, до речі, до одного із ректорів
2: університету, в якому є театральний відділ.
1: До речі, СБУ такі зайшли, кажуть, а давайте святкувати.
2: Я кажу, а, ви прийшли з Днем театру? Привітайте. Я кажу, да, але ні. Да, ну слухайте, в університеті культури відбулися обшуки у славнозвісного Михайла Поплавського, і йому інкримінують розкрадання державних коштів на 760 мільйонів гривень.
1: Ай-яй-яй.
2: Якби не хухри-мухри. 760 мільйонів гривень. Він каже, а, тю, да? Так ви не все побачили. Ну, такий дідушка в капчиках, в треніках якихось. Але що говорить про те, що це ректор університету культури? Через пару хвилин він вже стає у піджачку. Це виправдовує.
1: Вміє себе
2: одразу,
1: подати,
2: да.
1: Розумієте?
2: Хоче треніки, але піджачок, вибачте. Ну, коротше, тепер чекаємо на що? На файли Поплавського, да?
1: Схоже, що
2: там-то
1: так.
2: Там-то ми і побачимо. Речі... Варенички в сметані.
1: До речі, там може бути багато цікавого, так?
2: Він каже, як ви на мене вийшли? Він каже, ми йшли від джерел до джерел.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом.

0: реклама. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: Пока, пола, пока, пола.
3: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Хочеш хіти?
10: Є!
9: Улюблене радкове шоу?
10: Є!
9: Рок, джаз, денс?
10: Є!
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
10: Слухай UA!
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA!
9: Чуєш?
11: Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
13: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
0: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
15: Реклама.

можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Сьогодні будемо з вами вболівати за нашу країну в матчі на футболі з Албанією.
2: Якщо ви не довболівали в матчі зі Швецією кілька днів тому, якщо у вас залишилися ще матюки, які ви не висловили, тому що закінчився ігровий час, ви можете сьогодні, в принципі, все це
1: надолужити. Так. Але, до речі, от Ребров говорить про те, що, знаєте, не можна розслаблятися і не треба ставитися до цього матчу, як до такого дружнього, як повідомляється, да, в ЗМІ.
2: Ну, він взагалі так, товариський. Так. Не такі вони нами товариші, да?
1: Він говорить, це наш матч після поразки. Тому нам треба трошечки, знаєте, гарнесенько себе підсвітити.
2: Ну, слухайте, насправді у нас, якби, історія матчів з Албанією, а сьогодні, нагадаю, ми граємо з Албанією, дуже непогана.
1: Да?
2: І в більшості матчів Україна вигравала. Але тут же ж після матчу зі Швецією ходять багато розмов про те, чи залишиться Сергій Ребров головним тренером збірної України.
1: І на це є відповідь.
2: Да, і він, власне, сам відповів. Він сказав, що після матчу з Албанією у мене буде зустріч з президентом Української асоціації футболу. Хто президент України?
1: Андрій Шевченко.
2: Андрій Шевченко.
1: Опа, бачу, кого молодець.
2: А кажеш, не знаєш нічого про футбол. Все нормально.
1: Трошки знаю.
2: Да, і вони там будуть вирішувати. А оскільки вони колишні гравці однієї команди, друзі вже давні, це буде така дружня розмова, коли ти скажеш, Сереж, іди дихай, де. Ну що це? Ну,
1: думаєш, так скаже?
2: Ми хочемо вірити. Вірити в те, що українська збірна все ж таки не втратила обличчя, не втратила ігровий потенціал. І тому сьогодні о 21:45 ми всі будемо підтримувати збірну України. Тому що, не дивлячись ні на що, це гра, це спорт. Буває всіляке, десь не вистачило мотивації, десь не вистачило якоїсь
1: тактики. О, це не треба, ти неправильно зараз налаштовуєш хлопців. Ну зараз слухай такі, а, ну все, ну добре, розслабилися.
2: Хлопці, якщо ви слухаєте, ну, чесне слово, соберіть дупляну.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: У німецькому місті Десау-Рослау 45-річна п'яна, як чіп жінка, самостійно доїхала за кермом авто, щоб влаштуватися прибиральницею. Тест на алкоголь показав 4,85 проміли. Випиту було близько 1,5 літра горілки або ж коньяку. Це є важким отруєнням.
2: 1,5 літра горілки – це є важким отруєнням. Так. Ви що, не бачите, жінка отруїлася? Ви що собі дозволяєте? Жінка захворіла, отримала отруєння, і ви на неї нападаєте.
3: Ще й на роботу не взяли.
2: Ще й на роботу не взяли.
3: Це взагалі
2: дискримінація за алкогольним признаком.
3: Чорна полоса в житті, розумієш?
2: Вона каже, я прийшла до вас прибиральницею влаштовуватися. Вона каже, у нас не треба, у нас чисто. Вона каже, да? А я... оце у вас, що у вас?
3: Якщо ви раптом сьогодні плануєте влаштуватися на нову роботу?
2: Да, не треба сідати за кермом.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
3: Мережа, епіцентр та нова лінія.
0: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Спину защемило. І в голові барабани.
0: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
6: Стишує біль і життя звучить приємніше.
0: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
8: Нумо, речей гора. Вам же у шафу та в комод пора.
9: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
8: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
10: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
11: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Якщо ви раптом не знаєте, що таке смачненьке з'їсти, то можна, до речі, сьогодні цукарочки з'їсти. Набрали величезну кількість вже лайків в соцмережах.
2: Цукерки набрали величезну кількість переглядів. Бачиш?
1: Так.
2: Не те, що ми з тобою. Так, а що сталося?
1: Репер, співак, зірка корейська.
2: Корейська, бо я вже на Потапа подумав.
1: Ні-ні-ні, Хюнджина.
2: А ми не знаємо, ми давно не бачили Потапа.
1: До речі, може трошки змінився.
2: Да.
1: Так от, значить, це в Кореї є обличчям Cartier.
2: Так.
1: І він рекламував каблучки. Але він вирішив рекламувати каблучки, вдягаючи їх собі на пальці, так? І при цьому ще й розкривати і їсти цукерки від рошен.
2: Тобто каблучки від Cartier вже не привертають уваги, так? Класно. І там, до речі, такі найпопулярніші цукерки за кордоном, як вони називаються, якась молочна
1: крапля.
2: Крапля, да. Як кажуть в Збройних силах України, смокчі українське. Росіяни кажуть, а ми вже п'ятий рік, якби, да, нам подобається.
1: Чому інших?
2: Повний рот у нас вже.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: OTP-банк реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
3: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
4: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
5: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
4: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
5: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Унорофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули тільки 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом обладунку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
8: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
9: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
5: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
4: Мережа, епіцентр та нова лінія.
6: Спину защемило і в голові барабани.
7: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
8: Стишує біль і життя звучить приємніше.
7: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті, в той же час даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама пічного перед застосування кожної без інструкції та консультуйтесь з лікарем.
10: Чуєш? Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
13: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
14: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
13: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
14: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
15: Хочеш хіти?
16: Є.
15: Улюблена радкова шоу?
16: Є.
15: Рок, джаз, денс?
16: Є.
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
17: Реклама.
18: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
17: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Кава з курицею, виявляється, це вже вчорашній день, вже все не трендово,
2: хоча,
1: не цікаво.
2: Хоча, насправді, то четвер післязавтра. Як так може бути вчорашній день? Не, ну, кожен може, як то кажуть, Віталій Володимирович, до вас є питання. Як можна бути вчорашнім днем, коли ти тільки післязавтра?
1: Про це завтра.
2: Ну, відповіді всі у Кличка, в кабінеті, все.
1: Ми тут безсилі просто. Але справа в тому, що тепер, виявляється, заходить в тренд нова звичка для четверга. Будемо палити лаврові листочки. Три лаврові листочки. Один біля спальні, один в кухні, ну і один просто там походити з ним по дому.
2: Окурити дом. Добре, клас.
1: І це виявляється, що воно буде, а, вбивати, разом з цим буде згоратися негативна енергія, і, б, буде приходити позитивна енергія.
2: Так, головне, щоб будинок не згорів разом з цими листочками. Це, за цим слідкуйте. Але є ще одна порада для садівників домашніх. Три види квітів. Значить, чорнобривці притягують гроші в хату. Нагідки.
1: Тобто, календула.
2: Це календула.
1: Да. І півонії, до речі.
2: І півонії. Це красиво, як мінімум. Можна ще й непогано заробити на цьому, якщо півонії
1: речі,
2: продавати. Я так розумію,
1: багато, да?
2: Да. Все, якщо ви продаєте півонії, от вам чесно, ви нічого не збрехали. Не йдуть гроші, зрізай півонії і продавай.
1: А ще лаврушки насадити?
2: Да? Просто борщ. Борщ з півоній, чорнобривців, липи і все. Все це можна і їсти, і пити. Коротше кажучи, так, сьогодні що нам треба запам'ятати? Вболіваємо за збірну України, яка сьогодні
1: раз
2: грає з Албанією. Та все, раз.
1: А, окей, добре.
2: Нам головне це витримати, а далі ми вже якось пропетляємо.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли на радіо «Максимум» включили улюблену пісню.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
2: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, Приватбанк.UA, АТК, Приватбанк, 37092, Державна реєстрація банків, банківська ліцензія, НБУ,
3: 22.05.10.2014.
4: Техніки ЦТ – величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
2: Пропозиція дії з 1.06.31.08.2016 року. Клінтує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 1400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
8: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
9: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
10: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
11: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
10: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
11: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Нумо. Речей гора. Вам вже у шафу та в комод пора.
5: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
4: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
6: Пропозиції з 1.07.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
9: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
10: Підлога міняє все. Обирай в «Епіцентрі» та «Нові лінії» плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
9: Мережа, «Епіцентр» та «Нова лінія».
11: Спину защемило і в голові барабани.
12: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
13: Стишує біль і життя звучить приємніше.
12: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при судному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
14: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає «Приватбанк» при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
15: Акція проводиться у мережі АЗС «АЗК ВОГ» з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, «Приватбанк.UA», АТК «Приватбанк», 307-092, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ 22-5-10-2011.
16: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
17: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
18: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
19: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
20: Гріша, це не оселя, це мистецтво.
19: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
21: Хочеш хіти?
22: Є.
21: Улюблена радкова шоу?
22: Є.
21: Рок, джаз, денс?
22: Є.
21: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
23: Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол 24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол 24.ua». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
23: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Оце все, оця спека, оце неймовірне, не знаю, духота.
2: Так, не жалійся, мені комфортно.
1: Тобі нормально це?
2: Так.
1: Синоптики, метеорологи розповіли, що буде з погодою. Значить, кажуть, що
2: З третього.
1: Все, з третього, пока. Перші два дні буде зберігатися ще отака от спекотна дуже
2: погода. Логіка. Перші два дні липня – це перше і друге, а потім третє. А я що сказала? З третього числа?
1: Все, я. Ну не може наш вихід тривати 15 секунд. Я тобі так поясню. Ти як нова людина на радіо, я тобі поясню. Дивись, я розумію, що вік, я розумію, що є якісь моменти, але не все те, що швидко, воно добре. Знаєш?
2: Тут я згодна.
1: Ти маєш це розуміти. Давай, трошечки потягни задоволення. Чекаємо ще сьогодні один день, а завтра має вже трошечки похолодати.
2: До речі, хто ще не згорів на сонці, сьогодні у вас...
1: Ідіть згоріть. Таке типу побажання, да, вирішили?
2: Так.
1: Хто ще не згорів, всі згоріть. Хто ще не помер, ми обов'язково помремо колись. Позитивне ранкове шоу.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: максимум улюблених хітів, максимум корисної інформації, максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».
1: Усім привіт, це Радіо Максимум, 13 година і 34 хвилини зараз на годиннику, і у нас сьогодні незвичайний ефір нашого, ну, по суті, ранкового шоу.
2: Ну, по-перше, добрий день, Україна, добрий а по-друге, день. Знаєте що? Де ми знаходимося?
1: А, ну кажи.
2: Ми сьогодні знаходимося у Чернівцях!
1: Так, насправді, наша мобільна студія доїхала до Чернівців. По-перше, хочеться привітати Чернівці з тим, що у них так нещодавно почало лунати Радіо Максимум на хвилі 89.1. Тому, друзі, якщо ви не знаєте, що слухати, ми вам обов'язково розкажемо, що слухати.
2: Все, у вас же без варіантів, ви ж розумієте.
1: Так, і сьогодні в Чернівцях, до речі, непростий день, тому що сьогодні Петрівський ярмарок, а
2: так,
1: це величезне свято для всіх чернівців.
2: А ми тут неподалечку.
1: І ми тут прямо в центрі цього всього, в епіцентрі цих подій. І насправді Петрівський ярмарок не проводився з початку повномасштабного вторгнення, і сьогодні його вирішили провести. Тому це величезне свято. Але з приводу цього ми ще, звичайно, поговоримо. А зараз хочеться поговорити про наших героїв, про наших військових. І вони поруч з нами. З нами сьогодні наші гості з 83-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. 82-ї, перепрошую, да. 82-ї окрема десантно-штурмова Буковинська бригада. Андрій і Олег, ми вас вітаємо.
2: Добрий
1: ви в ефірі.
2: День.
3: Привіт.
4: Доброго дня.
5: Доброго дня.
1: Так, ну, по-перше, хочеться у вас, як у буковинців, як у чернівчан, одразу запитати, за що ви любите Чернівці? Що тут такого унікального є, чого немає ніде?
4: Ну, насправді, Чернівці – це унікальне місце за рахунок своєї архітектури, за рахунок людей, за рахунок своєї мультикультурності, мабуть.
2: А ще тут дуже красиві дівчата, я вже помітила.
1: А ти чого на дівчат дивишся?
2: А тому що ми знаходимося напроти палацу урочистих подій, тому я, вибачте, її бачу.
4: Я думаю, це просто неможливо не помітити.
1: Це правда, це правда. Так, до речі, хлопці, оскільки ми говоримо з вами, з військовими, ми не можемо одразу не спитати у вас, чи є у вас якийсь збір, який ви зараз закриваєте, що треба зробити, щоб долучитися до цього збору. Розкажіть нам.
4: Ну, дивіться, зазвичай потреби армії, вони постійні, так, і, звичайно, у нас є актуальний збір. Наразі у нас біля вашого траку стоїть колба, де є QR-код, або можна просто готівкою долучитись до важливої справи. Ми збираємо зараз на два таких симулятори Bull Spike, які називаються. Зазвичай будемо на них проводити тренінги для дітей, для дорослих, так само, тобто, скажімо так, підвищувати патріотичний дух, патріотичне виховання.
1: Mm-hmm. Так, тому, друзі, у нас, якщо ви в Чернівцях і десь поблизу з нами, то шукайте колбу з цим QR-кодом або донатьте. Ну, або ж, можливо, десь його можна знайти, цей збір, в Інстаграмі, в ваших соцмережах.
4: Дивіться, так само, так, ми, звичайно, вигружаємо наші збори всі в Інстаграм на сторінку Hub 82. Це наш простір 82-ї бригади, який нещодавно відкрився в Чернівцях. Ми зараз, я думаю, ще про нього поговоримо, звичайно. А також у нас є ще дві локації. Це безпосередньо біля хабу на вулиці Степана Бандери, 1 в Чернівцях. Там зараз стоїть колба і наш намет. І на центральній площі безпосередньо стоїть наша бронемашина. І так само там стоїть
2: колба для донатів. А я бачила! Так, я думаю, нічого собі, така величезна машина стоїть.
1: А це машина наших друзів уже?
2: А це, щоб, знаєш, просто так повз, не проходити, а побачив і, будь ласка, задонать.
1: До речі, давайте поговоримо про цей хаб трішки детальніше. Чим ви там займаєтеся, для чого він створений, яка його основна місія?
4: Ну, дивіться, основна місія хабу 82 була в поєднанні військових і цивільних, тобто для того, щоб було якесь і інформування про бригаду, і для того, щоб люди більше розуміли, що це наша рідна Буковинська бригада. Плюс це робили для того, щоб і військові, які мають якісь питання невирішені свої, приходили до нас в хаб, і у нас є там спеціалісти, які безпосередньо їм можуть допомогти. Це і питання рекрутингу, і питання цивільно-військового співробітництва для сімей військових, і фінансові питання, і юридичні питання. Так само ці всі спеціалісти у нас на місці, і все це можна робити безпосередньо у нас в хабі, в центрі міста, не шукаючи десь їх по різних
1: куточках. Ну, це дуже зручно, да. Оминаючи всі бюрократичні історії, можна одразу прийти.
2: Повірте, ви цю локацію точно побачите.
1: Так,
4: вона знаходиться безпосередньо в центрі. Хто знає, якщо місцеві, це навпроти кінотеатру Чернівці. Ми завжди там раді вас бачити.
1: Угу.
4: Тому заходьте, навіть на чашечку кави. Знову ж таки, хаб – це, як я сказав, це не тільки військова річ, це і про цивільне співробітництво. Тобто там ми проводимо і різні семінари, різні заходи, і конференції. Тобто все, все, під що можна адаптувати наше приміщення.
1: Класно. Так, ну ми бажаємо вам успіху в цьому, в цьому починанні, в цьому продовжуванні цієї важливої справи. Про Петрівський ярмарк хотів вас запитати. Ви вже встигли пройтися сьогодні, щось побачити, щось купити, не знаю, з'їсти?
2: А на що купити? Люди мають так, знаєш, хлопці, дякуємо вам за все, що ви робите, і щось подарувати.
1: Хлопці цим не користуються, да?
2: А я це наголошую. Будь ласка, продавщині, робіть приємно нашим захисникам.
1: Можливо, є якась вже улюблена локація на Петрівську ярмарку?
4: Ну, дивіться, Петрівський ярмарок зазвичай має декілька різних локацій, і він щороку абсолютно в різних місцях проводився. А відповідно, якусь таку одну локацію важко виділити. Місто дуже чудове, місто гарне, тому треба ходити всюди, дивитись. Два дні свята, нарешті воно повернулося до нас.
1: Клас, так, це дійсно свято. Ну, бачите, ще тепер з цього року ще одна локація «Радіо Максимум» з'явилася на Петрівському ярмарку.
4: Це досить цікаво, досить класно, досить незвичайно, але прикольно.
1: Клас. А ми вам дуже дякуємо. Дякуємо вам, по-перше, за вашу службу, за те, що ви є, за те, що ви робите, і бажаємо вам успіху. «Радіо Максимум» в Чернівцях. Ми продовжуємо тут лунати, зустрічати гостей. Яночка вже казала, що ми біля Палацу урочистих подій, тут люди виходять.
2: Тож, якщо вам є що нам сказати, підходьте, поговоримо з вами. Будемо разом обговорювати і дивитися, ви будете розказувати, що у вас в Чернівцях цікавого, будете щось, якісь цікаві історії розповідати. А з вами сьогодні Денис Жупник та Яна Глущенко.
1: Да, до речі, завтра нас буде троє, тому що до нас завтра приєднається наш третій ведучий ранкового шоу «Ранок на Максимум» Анатолій Анатолійович. І ми завтра продовжимо своє мовлення саме з Чернівців, тому шукайте нашу мобільну студію. Дякуємо хлопцям з 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Андрій і Олег у нас були в гостях. Ми вам дякуємо. А це «Радіо Максимум». Максимум життя.
0: І все буде добре. Радіо

0: Реклама.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
6: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
5: Мережа, епіцентр та нова лінія.
0: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
8: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
9: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
8: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
9: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
10: Реклама на радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
1: 14 година і 3 хвилини в Україні. Всім привіт. Так і хочеться сказати доброго раночку, тому що у нас якийсь такий, ну, прямо ранковий настрій. А чому ранковий? Тому що святковий. Ми сьогодні лунаємо з міста Чернівці, з прекрасного, не знаю, чи правильно казати, маленького Парижа. Зараз ми дізнаємося у людини точно компетентної, тому що у нас сьогодні місцевий

0: дійсно класний день для чернівців, тому що сьогодні повернення Петрівського ярмарку. Його, я так розумію, не було з початку повномасштабного вторгнення.
1: Останній раз було в 21-му році, у 22-му році ми прийняли рішення не проводити у зв'язку з військовими діями, а вже в 26-му ми вирішили все-таки прийняти рішення за повернення в Чернівці.
0: Угу. А що було такою прямо точкою неповернення, що треба обов'язково проводити? Можливо, люди просили?
1: Це більше як традиції вже для чернівців, і просили люди. Звісно, вони зверталися, щоб рівно провести. І зверталися і бізнесмени, і виробники, і фермери місцеві, що це потрібно. Угу. І ми просто бачимо зараз, яка реакція в чернівчан, її багато, є багато прийшло. На вулиці міста багато приїхало з других міст, і тому це приємно, я вважаю, що це правильний крок. Це наша атмосфера, це от історія міста. І люди, бачу, гарним настроєм і гарно сприйняли цю ідею за повернення.
0: Ви вже встигли пройтися локацію?
1: Так, вже встиг пройтися, лише не повністю. Зараз йду з ефіру, ще пройдуся.
0: Щось придбали, можливо, вже?
1: Звісно.
2: А що саме?
1: Найцінніше це є писанка, яка зроблена на яйці великому, на страусиново. Це ручна робота. Дуже гарно, я не прийшов поруч. І, звісно, купив. І багато різних смаколиків.
0: Класно.
2: Оце і нам треба пройтися.
0: Ми обов'язково це зробимо сьогодні. Якщо говорити про унікальність чернівців, от яку б ви таку найунікальнішу рису чернівців, для тих, хто ще не був в Чернівцях, от чому люди
2: чим
0: мають
2: можна
0: обов'язково
2: заманити сюди?
1: Ви знаєте, у 22-му році багато приїхало біженців до нас. І перше, що вони говорили, це те, що в Чернівцях є своя аура. Є атмосфера, є такий свій вайб, і він є от оригінальним і невластивим для інших міст. І саме люди в нас тут. Я вважаю, що саме у нас люди, які є гостинними, привітними, цікавими, креативними. Тому запрошую всіх в Чернівці будь-які вихідні, чи просто приїхати і пожити в Чернівці.
0: Клас, ми вам дуже дякуємо.
2: Дякуємо.
0: По-перше, за те, в якому стані місто, тому що це ваша робота і її видно. От ми зараз сидимо, і це прям дуже затишно.
2: І так чистесенько.
0: І так чистенько,
2: все.
0: Так класно. Тому ми вам дуже дякуємо за вашу роботу, за те, що є в Україні таке місто, в яке можна приїхати і отримати задоволення.
1: Дякую вам, що ви приїхали в Чернівці, і запрошую на вулиці міста.
2: Клас. Дякуємо. Обов'язково.
0: З нами сьогодні був міський голова міста Чернівці Роман Васильович Клічук. Ми, я впевнений, почуємося ще. Друзі, нагадуємо, що ми сьогодні в Чернівцях. Наша мобільна студія приїхала і тут розважає чернівчан і розважає всю Україну. Сьогодні лунаємо в прямому ефірі на всю країну з міста Чернівці. І будемо тут сьогодні і ще і завтра. А завтра до нас приєднається.
2: А якщо сподобається, ще і післязавтра.
0: Тут уже да. Якщо Яночка зараз сходить в палац урочистих подій і вийде звідти одружена, то можливо, Яночка тут і залишиться надовго. Хто знає, як воно піде. Це Радіо Максимум. Максимум життя. Залишайтеся з нами. Будемо вас тримати в курсі всіх справ, що тут відбувається в Чернівцях.
3: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Нумо, речей гора. Вам же у шафу та в комод пора.
4: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
3: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
5: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
6: Спину защемило і в голові барабани.
7: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
8: Стишує біль і життя звучить приємніше.
7: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при суглобному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
10: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
9: Мережа, епіцентр та нова лінія.
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують, перегляд отримують.
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
13: Чуєш?
11: Вегас 24.
14: Гра кличе.
11: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
16: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
17: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
16: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
17: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама на Радіо Максимум.
18: Реклама.
19: Хочеш хіти?
20: Є.
21: Улюблене ранкове шоу?
20: Є.
19: Рок, джаз, денс?
20: Є.
19: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
20: Слухай UA.
19: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
20: І слухай UA.
18: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Перша причина, чому чоловік не хоче одружуватися, це...
2: Тому що він вже одружений, так?
1: Правильно? Ні, так не можна.
2: Перша, давай другу.
1: Так погано, якщо що, так не робіть. Він розуміє, що поки не потягне сім'ю.
2: Це відповідальність.
1: Це дуже відповідальність, да. І це правильно. Квартирне питання.
2: Так.
1: Ну, от він не
2: чекає,
1: може купити.
2: Чекає, поки ваша бабуся перепише на вас квартиру. Нормально,
1: ну, квартирне питання теж. Але ти знаєш, коли я була вже одружена, і я казала чоловіку, давай купимо там квартиру або будинок, він каже, а нащо? Мені здається, що дешевше знімати.
2: Ну, можливо, і в якихось випадках так.
1: Може, він тоді вже хотів п'ятий
2: БМВ?
1: П'ятий на
2: шлюб? Договорю, бо асоціацій дуже багато. Айфон – п'ятий.
1: Як це кажуть, п'ятий, п'ятки я маю на увазі.
2: А, п'ятами накивати?
1: Да!
2: Накивати п'ятами, ти хотіла
1: сказати. П'ятами.
2: Окей, добре, давай
1: так,
2: далі.
1: Коротше, порада хлопцям. Якщо кохаєте, то одружитесь. А все. Далі все Боженька дасть.
2: Де б ви ще почули таку пораду? Як не Яна Глущенко вам розказує. Де ще?
0: Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: нас. З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знаєте ви, що найвища споруда України знаходиться саме у Карпатах? Так, це обсерваторія «Білий слон». Схожа на невеликий замок кам'яна споруда на самій вершині гори Піп-Іван. Свою назву вона отримала через зимовий вигляд, коли заледенілі та засніжені стіни перетворюють будівлю на силует велетенської тварини. На вершину можна піднятися за 4-5 годин. Маршрут із Цемброні проведе вас поруч із мальовничими водоспадами. Але безпечніше це робити влітку, коли Чорногора повністю відкрита для мандрів. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама. Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
7: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
8: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
7: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
8: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Хочеш хіти?
10: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
10: Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
10: Слухай UA.
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
3: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

просили, скажіть там на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама.

0: Реклама. Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене радкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
7: А хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
7: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
7: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама. Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене радкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Зараз буде цікаве про комарів.
2: Дуже корисна інформація, да? Правда. Я багато чого не знала, а тепер я знаю про них все.
1: Хочеш боротися з комарями, думай як комар.
2: Хочеться сказати, що знаєте, що кров сосуд тільки дівчата.
1: Ну, ладно. Хотів сказати, не тільки
2: як житті.
1: Не тільки кров.
2: Тільки комарі.
1: Значить, комарі мають улюблену групу крові.
2: Так, і вона перша.
1: Це перша
2: група крові.
1: Комарі здатні літати між краплями дощу. І якщо вам здається, дощ пішов і все, комарі зникли, ні, ніфіга. Для істоти вагою всього кілька міліграмів, кожна крапля дощу є еквівалентом автомобіля, що падає з неба. Тому йому, в принципі, його можна оминути, як то кажуть, можна облетіти.
2: А знаєш, що у дівчинки комаріхі, в неї не один оцей дзьобік, а там їх шість. Там
1: і тому
2: їх
1: вона
2: шість.
1: Так боляче кусає, падлюка.
2: Вода першому щось типу кусає, типу як ножичком прорізає. Другий іде, вона щось вприскує, щоб не зверталася кров. Третя починає висасувати. А щось ще дві роблять?
1: Описала, звичайно, серійного маньяка-вбивцю.
2: Ага.
1: Знаєш, як і всі жінки, мені
2: здається.
1: І тому
2: воно потім у нас чухається через те, що вона оці свої трішечки яду туди вприскує.
1: Я ж кажу, да, все продумано до дрібниць для того, щоб зробити людині боляче. І це тільки у комарів. Не знаходиться ніякого, нічого спільного.
2: А знаєш, чим вони, що це за звук, коли вони літають?
1: Що це таке?
2: Це в них настільки швидко рухаються крила, і тому це такий звук.
1: Як каже мадяр, наші впівдрони ще й не так жужжать. Тому начувайтеся ті, хто має отримати їх по голові.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».
1: 15 година і 46 хвилин в Україні. Всім доброго раночку.
2: Якого раночку?
1: Хочеться, дня? Хочеться, звичка,
2: Денка.
1: Казати доброго ранку.
2: Та вже майже вечора.
1: Так, друзі, у нас сьогодні дуже незвичний ефір, тому що ми сьогодні ведемо його з міста Чернівці, прямо тут в центрі міста на Кобилянській. Ми, до речі, переїхали, якщо ви слухали наші виходи в ефір трошки раніше, ми були біля Палацу урочистих подій, а зараз ми переїхали на початок вулиці Кобилянської. Зараз от
2: вулиця біля номера 3.
1: 3-4. 6. Коротше кажучи, десь будете поруч, заходьте до нас. Ну, по-перше, хочеться привітати місто Чернівці з тим, що нещодавно почалося, власне, мовлення Радіо Максимум в місті Чернівці. Це надзвичайне свято.
2: 89,1.
1: Саме так. А сьогодні ще хочеться привітати Чернівці з одним класним святом. Це Петрівський ярмарок, який вперше відбувається після початку повномасштабного вторгнення. І це неабияке свято. Сьогодні, ну, тут багато, бачимо, і людей, і те, що продається.
2: І всі такі гарні ходять. Такі
1: просто неймовірні.
2: Такі
1: дивляться на нас.
2: Просто. Всім привіт!
1: А ми на вас. Так, сьогодні програма у нас насправді дуже насичена. Буквально... Ну, за кілька хвилин, скажімо, за кілька десятків хвилин у нас буде гостя, співачка Вікторія Ніро, яка, по-перше, буде з нами в ефірі, ми поспілкуємося, ну, а ще є
2: ще
1: можливість...
2: вона буде наживо виступати.
1: Саме так, є можливість побувати на цьому неймовірному концерті авторки, виконавиці пісні «Питання є, питань нема». Тому, друзі, ми всіх вас запрошуємо і чекаємо на вулиці Кобилянській.
2: О 16:30 буде виступати Вікторія Ніро.
1: Ну, і, звичайно, після цього буде ще й можливість потанцювати класно, відзначити цей день. Тому,
2: що... тому що буде тусіч, буде дискотека.
1: Ми, запускаємо вуличну дискотеку прямо в центрі Чернівців. Тому дякуємо, що ви сьогодні з нами, а ми будемо вас тримати в курсі, що тут відбувається у Чернівцях. Гарного дня! Це Радіо Максимум. Максимум життя.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Реклама.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
4: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
5: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
6: Пропозиція дія з 1.6.31.8.26 року. Кредитує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ №25/2010/2011 року.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: 16 година і 4 хвилини в Україні. Всім доброго раночку. Це моя звичка, я буду це робити.
2: Доброго вечора.
1: Говорити людям ввечері.
2: А ні, ще доброго дня.
1: Да, друзі, у нас сьогодні шикарний день, тому що ми своєю мобільною студією Радіо Максимум проїхали всю Україну з Києва і приїхали в Чернівці. Привітати, по-перше, з Чернівці з тим, що почалося мовлення Радіо Максимум в Чернівцях. І сьогодні ще й дуже класний день, тому що Петрівський ярмарок. І, до речі, ти знаєш, що сьогодні вже на Петрівському ярмарку в Чернівцях було встановлено національний рекорд.
2: А ну який?
1: Було зібрано найбільший весільний калач, і це близько 500 кілограмів.
2: Я вибачаюся, кому він дістався?

0: приїхати, приїжджайте. Тут весело, тут багато класної музики. А скільки людей красивих багато, ми от бачимо зараз. Вони прям ходять на нас, дивляться. Ми як обізянки такі за склом сидимо.
1: Ні, як рибки.
0: Ну, ти рибка, звісно. Ти, звісно, рибка і обізянка сидять тут в ефірі. Тому, друзі, у нас сьогодні ще й класна програма. У нас о 16:30 прийде Вікторія Ніро, співачка, виконавиця хіта
1: «Питання є, питань нема».
0: Да, буде вона і співати, до речі. І все це
1: наживо,
0: буде відбуватися. Це тут, да, на ваших очах. До речі, у нас є можливість когось зараз запросити в ефір, з когось людей. Є бажаючі, хто нас зараз чує, є бажаючі вийти в ефір на всю Україну?
1: Але бажаючі, бажано, щоб 18+.
0: Так, да, щоб бажано 18+, щоб це були з дозволу самого себе. Ну, давайте, Танечка, запрошую нашу. А ось хлопець стоїть.
1: Ой,
0: в зеленому. У нас є помічниця Танечка, яка збирає нам людей. Коротше кажучи, є, в принципі, можливість така вийти в ефір на всю Україну і побажати...
1: Чернівцям щось хорошого.
0: Так, да, щось хорошого. Заходьте. Хай заходьте. Нічого страшного. Так, привіт. Як тебе звати? Йди сюди до мікрофону. Мікрофон ось це. Бачите, друзі, у нас в прямому ефірі все відбувається.
2: Мене звати Альоша, Гончарук Олексій.
0: Так,
1: а
0: Олексій.
1: Скільки тобі рочків, Олексій?
2: 14 років.
1: 14.
0: Класно. Так, де ти сьогодні був, що бачив? Петрівський ярмарок?
2: Сьогодні все класно. Сьогодні всі допомагають, я теж допомагаю.
0: Помагаю, ти маєш на увазі донатиш, так?
2: Так.
0: Красавчик, оце молодець. Що?
2: У мене хрестний вуй, 28 братів.
0: Ми передаємо вітання твоєму хрещеному і величезну подяку. Тому...
2: Желаємо всім щастя і здоров'я, щоб мир, щоб війна закінчилася.
1: Дякую,
0: все,
1: сонечко.
0: Все, класно. Олексій, бачиш, тебе зараз чула вся Україна. І я думаю, що такі побажання точно... Це до нас також гостя? Заходьте до нас.
2: Давайте,
0: а заходьте до нас в гості. Так, у нас тут сьогодні прям такий
1: якщо марафон. Комусь щось є, що сказати, заходьте до нас. Ви можете сказати, це всій Україні.
0: Так, Олена, я вже знаю, мені вже тут принесли.
3: Можна, так?
0: Нічого.
3: Професійна звичка просто.
0: Все, я зрозумів. Олена, до речі, радіоведуча,
3: так? Так, всім добрий день.
0: Можемо на ти?
3: Звичайно.
0: А ти працюєш на якійсь місцевій радіостанції?
3: Так, на Сі4, передаю всім привіт. Хто слухає також радіо Сі4, Чернівецьке, 106.6.
0: А ти знаєш, що ця зустріч не випадкова, знаєш?
3: 100%.
0: А де знаходиться радіо Сі4?
3: На Дмитра Ковальова 2.
0: Окей. А ти знаєш, що було раніше на місці радіо
3: Звичайно, Блиск.ФМ.
0: Блиск.ФМ.
1: А знаєш, хто там працював?
0: А знаєш, хто там працював?
3: Я знаю.
0: Слухайте, ну бачите, яка класна зустріч, тому що я починав працювати на радіо саме в Чернівцях і саме на Блиск.ФМ. І сьогодні, от бачиш, ми як...
3: Ну, і як кажуть, що всі зустрічі є не випадковими.
0: Саме так.
3: Ось, бачите, така доленосна зустріч сьогодні трапилася.
0: Як у тебе сьогодні взагалі день пройшов? Ти просто гуляла, чи ти...
3: Так, я гуляла, я знала, що Радіо Максимум приїде в Чернівці, але, правда, не знала про локацію.
0: Так.
3: І просто випадково проходила повз, і моя мама, мої діти кажуть: «Мам, це ж твоє, іди поговори трішки».
0: Класно, а ми якраз шукали людину, з якою можна просидіти і поговорити просто.
1: Так,
0: знаєш?
1: Ну я пішла, все.
0: Ні, Яночка, ти залишайся. Ти, по-перше, красива.
1: Мене довго не треба вмовляти. Я
0: Оленко,
1: посиджу.
0: Які найкрасивіші місця Чернівців ти можеш порадити всім, хто зараз нас чує?
3: Ну, звичайно, що Чернівецький національний університет. Да. Я також там навчалася, на філологічному факультеті. Це прекрасне місце.
0: Ти зараз плачеш чи смієшся?
3: Звичайно. Просто 5 років пройшло. Йшли якось недаремно, знаєте.
0: Ага.
3: І, до речі, цікавий факт, за 5 років у мене жодної фотографії не було біля ЧНУ. Жодної. Я потім сфотографувалася.
0: Люди за цим приїжджають в Чернівці.
3: Уявляєте? А потім я заплатила гроші, щоб там пофотографуватися у день весілля.
1: Секундочку.
0: Ну, звичайний чернівецький манси, знаєш, як то кажуть. Все нормально. Клас, ми тобі дуже дякуємо, що ти зайшла до нас в гості. Приходь ще.
3: І вам також дуже дякую.
0: Бажаємо тобі успіху. Можливо, ще десь почуємось і побачимось.
3: Навзаєм, приходьте також на Сі4. Поговоримо.
0: Класно. Так, друзі, у нас триває наш ефір з Чернівців. Ми тут на вулиці Ольги Кобилянської. Якщо ви нас зараз чуєте, ви в Чернівцях, приходьте, приїжджайте, беріть сім'ю, дітей, всіх разом. Тому що дуже скоро концерт у нас буде невеличкий, але класний і бадьорий. Вікторія Ніро прийде через 20 хвилин і буде співати для вас о 16:30. А ми рухаємося далі. Радіо Максимум. Максимум життя.
4: Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Реклама.
1: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
2: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
3: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
2: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
3: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
2: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
3: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
7: Мережа, епіцентр та нова лінія. Пропозиція діє 27-го, 26-го, 31-го,
8: 28-го, 25-го, 26-го. Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
9: Чуєш?
10: Вегас-24!
11: Гра кличе!
10: Вегас-24!
11: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
11: Найкращі ігри на Вегас-24!
12: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Нумо! Речей гора! Вам же у шафу та в комод пора!
14: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
13: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
15: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама.
17: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол 24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол 24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
16: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Вічна тема, хто має оплачувати рахунок в ресторані. Що кажуть з цього приводу етикетознавці?
2: А що, обов'язково платити, да?
1: До речі, перше правило – треба. Хто це буде робити, що кажуть експерти? Якщо це, наприклад, побачення, то це має зробити кавалер.
2: Але дивись, почекай, можна я тут зараз?
1: Звичайно.
2: А мені, ну, це на мою думку, кавалер має оплачувати рахунок, коли на побачення, якщо він запросив.
1: Так. А якщо вона запросить?
2: А якщо вона, то вже, мені здається...
1: То який ти нафіг кавалер, якщо тебе запрошують?
2: Просто є такі дівчата, знаєш, які оце піти поїсти, як воно, тарілочні це називається. Uh-huh. Або хоча б щоб дівчина взяла із собою гроші, щоб могла б там щось за своє заплатити.
1: Ну, насправді...
2: Але не 50 на 50, тому що, знаєш, кожен своє замовляє, він там каву, а вона мільйон устріць.
1: Да, він каже, я тебе на побачення запросив,
2: ну,
1: а не щоб ти пожрала.
2: На першу зустріч, якщо хлопець запрошує так. На першу бачення. І він запрошує, так. То він має оплачувати. А якщо дівчина на це натякає, каже, пішли кудись в ресторан, то хлопець має
1: одразу... Має запитати, а у тебе бабки є?
2: Мені так здається, що він має якісь такі трішечки кордони поставити.
1: А він має поставити?
2: Ну, типу, знаєш, типу,
1: так,
2: добре, пішли, але ти маєш розуміти, що там то-то, то-то. Ну, мені так здається.
1: Нічого не зрозуміло.
2: Що ти помала? Я окей,
1: коротше, я не... якщо чувачок з вами розмовляє, ні, я все розумію, але то-то-то, то біжіть від нього. Якщо він не може висловити свою думку, то-то-то-то, то...
2: Я зараз як душніла, кажу,
1: так? То він точно не оплатить ваш рахунок. Можливо, щось інше, але не рахунок. Що кажуть експерти ще? Гарним тоном буде, якщо дівчина проявить вічливість і запропонує, до прикладу, розділити рахунок на двох.
2: Ну, так, ні, не розділити. Я за те, що не розділити рахунок, а заплатити за себе.
1: Це розділити рахунок?
2: Ні.
1: Кожен сам за себе.
2: Розділити рахунок за 50 на 50, що?
1: Ми з тобою не підемо точно в ресторан. Просто цікаво, знаєш, коли ви живете там 15-20 років разом, і потім ти в якийсь момент кажеш, може, ну, поділимо рахуночок. От якщо ви хочете завершити стосунки на цьому етапі,
2: то давай. То,
1: все, ну тоді все. Ну все, поки. Розділили рахунок, потім і шляхи розділили. Ти в один бік, я в один бік. Все. І таким чином порішали вопросики.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максим.

0: улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
1: Ви на дуже правильній хвилі зараз. Це Радіо Максимум, і у нас сьогодні дуже незвичайний ефір, дуже класний. Тому що ми сьогодні приїхали в Чернівці, нашою мобільною студією. Їхали, подолали довгий шлях з Києва і все ж таки дісталися до Чернівців. Денис Жупник, Яна Глущенко у нас в ефірі. Яночка, привітайся.
2: Добрий день.
1: Так, ну і не тільки ми тут в студії, а ще й люди навколо нашої студії. Я хочу, щоб ви зараз поаплодували всі собі, чернівчани, щоб вас почула вся Україна.
2: Ану, всі поплескати, покажіть, які ви всі гарнюсіки.
1: Класно. Так, але, друзі, у нас є ще одна суперкрута гостя, яка завітала до нашої студії. Вікторія Ніро! Співачка, яка, як вже знаю, точно вся Україна. Привіт!
2: Всім привіт, привіт!
1: Так, ну розкажи нам, будь ласка, ти яким вітром взагалі в Чернівцях?
3: Я до вас приїхала.
1: Спеціально?
2: Тобто, прям до нас, прямо спеціально?
3: Так, да, тому що я навіть сказала своїй команді, що я б хотіла теж в такому фургончику по концертах їздити.
2: Ага. Бачиш, ми подумаємо, скільки воно буде коштувати, ця оренда.
1: Мрії збуваються. Так, а ти, до речі, частий гіст в Чернівцях? Часта гостя?
3: Ну, справді, от в травні в мене вийшло так, що в мене був і сольний концерт в Чернівцях, і також був потім виступ на стадіоні Буковина, і ось зараз. Ну, досить часто вийшло так.
1: Слухай, ну, стадіонний концерт уже був.
3: Ну, в принципі, так, то це квест для футболу.
1: Тобто чернівчани тебе вже, в принципі, знають.
3: Так.
1: Чернівчани, знаєте Вікторію Ніро? Кричать, показують пальцями вверх. Класно. Так, ми зараз, знаєш що, ми тобі підготували бліц невеличкий, і зараз ти готова до нього?
3: Так.
1: Зараз ми тобі будемо ставити питання, а ти довго не думай, а будеш одразу відповідати на наші запитаннячка.
3: Окей.
1: Яночка, спитай, будь ласка, у Вікторії якесь цікаве запитання, поки я знайду питання для цього бліца.
2: Так я можу взагалі, я бліц відкрила.
1: О, ти відкрила бліц, супер! А я думаю, для чого мені співведуча?
2: Все ж таки вона має говорити, да, щось?
1: Клас.
2: Отже, бліц для Вікторії Ніро. Яку свою пісню вважаєш найкращою?
3: Ну, по стрімінах, виходить, питання є, питань нема, але мені ще дуже сильно подобається. Не знаю.
1: Не знаю.
2: Але ми
1: і нам подобається.
2: Так? Добре, яку суму заробила на хіті питань є, питань нема?
3: Ви можете це знайти в інтернеті, якщо що.
1: Серйозно? Ми пішли в інтернет.
2: Добре, очікувала, що пісня «Питань нема» стане хітом.
3: Ні, одразу не очікувала, я думала, що вона залетить більше так на заході, але ну для команди це був взагалі шок, що вона аж настільки завірусилася.
2: Окей, закохувалась у колег по сцені.
3: Ні.
2: Чому?
1: Все попереду.
3: Ну я не знаю, я тільки-тільки, скажімо так, ще зі всіма знайомлюся.
2: А змогла би пробачити зраду?
3: Ні.
2: Ні
3: в якому, ні в дружбі, ні в
2: стосунках. Оце і правильно.
3: Ніякої.
2: Плануєш переїжджати у Київ?
3: Наразі ні.
1: А де ти мешкаєш зараз?
3: У Львові.
1: Ага.
2: Ясно. Скільки коштує приватний виступ Вікторії Ніро?
1: А у нас такі питання.
3: Це теж в інтернеті.
2: От прям так і написано, так?
3: Так, в мене було інтерв'ю велике, там я все розповідала.
2: $500 000, я вже читала.
1: Окей, нормально.
2: За яким з українських артистів хотіла б дует?
3: Якщо з дівчата Надя Дорофєєва, а якщо з хлопців, то Артем Пивоваров.
2: А я так і знала,
1: Артем Пивоваров? Непоганий смак, знаєш.
2: Яку важливу пораду отримувала на початку кар'єри від колег по сцені?
3: Це пам'ятаю, була порада від Дан Балан. Він мені сказав, що Віка, не потрібно думати, як співати технічно, а просто співаю, як відчуваєш. Тобто
2: серцем,
3: це от,
2: де?
3: Так.
2: Mm-hmm.
3: Але це працює.
1: Порада від Дана Балана, можливо, могла бути просто: Вікторія, не треба думати.
3: До речі,
1: він так живе.
3: Ну.
1: Так. Ну, в нього такий принцип.
2: Хто із зірок, на твою думку, занадто переоцінений?
1: Це складно.
3: Напевно, ті артисти, які насправді покинули нашу країну і їх досі слухають. Насправді, я вважаю, що вони переоцінені. Тобто.
2: Теж, я тут згодна.
1: Красива відповідь, ага. Мені сподобалось.
2: Молодець, яка ще й розумна. Мало того, що талановита, красива, ще й розумна. Який найсмішніший коментар читала про себе?
3: Боже мій, це коли от якраз вийшла пісня «Питань є, питань нема», хтось почав писати, наприклад, «Боже мій, мене задрала вже ця пісня, але я її тепер полюбив, тому що я її постійно тепер говорю». Так що їх дуже багато.
1: Класно.
2: Ким захоплюєшся з українських артистів?
3: Вони, як я казала, мені дуже багато артистів подобається, але мені, от, якщо от по розвитку, мені дуже імпонує Джері Хелл, то як вона так само від таких пісень, як от «Охрана тмени» і зараз «Дарк Діско», тобто мені дуже подобається, як вона от виросла. І Артем Півоваров від Дорофєєва, це такі топ-3 моїх зараз. Клас.
1: Круто, ну все, ти справилась з бліцом, молодець. Не на всі питання, звичайно, відповіла, але молодець. Ще одне питання, чи любиш ти співати наживо для чернівчан?
3: Звичайно.
1: Ну, маші.
3: А зробиш це? Да, питань нема.
1: Питань нема. Це Вікторія Ніро була у нас в ефірі. Але от ми зараз ідемо на невеличкий концерт Вікторії Ніро. А всі, хто зараз чують нас по радіо і не прийшли, не приїхали до нас, ну, заздріть, кусайте собі локті. Але запрошуйте, і ми нашою мобільною студією приїдемо до вас в місто і будемо вас також там розважати. Все, ми йдемо на концерт. Чернівчани, готуйтеся зустрічати Вікторію Ніро просто зараз у себе в місті. Це Радіо Максимум. Максимум життя.
0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні. Щодня на...
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки. –

0: реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу підчому перед зверненням
2: ознаків без інструкцій та контакту фізика. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
10: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
7: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Мама моєї дружини, моя теща, вона завжди говорить своїми кішечками. У неї їх кілька. І вона говорить з ними прямо ну, як з дітьми. Що ти хочеш? А я завжди кажу, мам, ну а от ви от для чого питаєте? Ну, от, відповіді ж не буде. Він каже, ні, ти не розумієш. Ми спілкуємось. Вона мені відповідає. Я кажу, я не чую, що вона вам відповідала. І причому вона так лагідно з ними. Ну що ти, масічка, ну що, а що ти хочеш? А що тобі дать? Ага, а оце дать? Я думаю, як воно зрозуміло? А потім онуки, знаєш, такі підходять, ба-ба, що ти хочеш? Іди сюди! Не задовбуй мене, справами займаюся важливими.
2: Люди розмовляють не тільки з тваринами, а вони ще розмовляють з побутовою технікою.
1: Так, ми з цими людьми в одній кімнаті.
2: Навіть, так, це я. От у мене є два роботи-пилососа, один Сергій, інший Ігор.
1: А по батькові немає?
2: Ні, по
1: всі вони пилососили чи?
2: Я не знаю, чому, але я ще з ними розмовляю, розумієш? Я не знаю, чому.
1: А які теми ви піднімаєте? Мені от що цікаво.
2: Ну, типу, ну давай, ну попрацюй.
1: Давай. А він каже, та я і без тебе. Я робот-пилосос. Я створений для того.
2: І найсмішніше, що я назвала перший свій пилосос Сережа, а потім моя двоюрідна сестра вийшла заміж за Сережу.
1: Так.
2: І тамочка, бо маленький, каже, мам, нехай Сережа поубирає. Сережа стоїть таки на мене, дивиться таки. Що? Я кажу, ти просто ще не знаєш, у нас робот-пилосос, його теж зовуть
1: Сережа. Ти Сережа? Будь ласка, прибирай. У нас всі Сережі в хаті прибирають.
2: Це було смішно.
1: Назвався Груздьов, полізай, як то кажуть.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Реклама.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Нумо, речей гора. Вам же у шафу та в комод пора.
5: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
4: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Хочеш хіти?
11: Є!
12: Улюблене ранкове шоу?
11: Є!
12: Рок, джаз, денс?
11: Є!
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA!
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
14: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
12: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
15: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: З 1 липня на автозаправочних станціях в Україні нове маркування пального.
2: Це так важко.
1: Це не дуже й важко.
2: Так це важко, прикинь.
1: Зараз ми все
2: пояснимо. Я тобі як дівчинка кажу, що це важко.
1: Я тобі як мальчик кажу, що я тобі зараз все поясню. А може навіть покажу. Бензин тепер буде маркуватися колом з літерою Є.
2: А дизель?
1: Дизель позначається квадратиком. Квадратик з літерою Б.
2: І що, ти приходиш на касу і кажеш, мені, будь ласка, кружечок.
1: Або квадратика не повний. Я думаю, що ти будеш більше знати тепер, чим навіть працівники автозаправочної станції.
2: От ти приходиш, да, приїжджаєш двома машинами. Ну, таке буває.
1: Ти, і ти такий, одна, дайте, двома дайте, машинами. Так, да, да, таке
2: ні,
1: буває.
2: Ну, наприклад, з подружкою.
1: Якщо ти на одній,
2: почекай.
1: А швидка допомога за тобою на іншій.
2: Да, ти приїхала з подружкою.
1: Так.
2: На двох машинах. Одна на дизелі, одна на бензині. Так. Ти підходиш, вона каже, вам що? І я що відповідаю? ЄБ?
1: ЄБ, да. А дівчинка, а у вас кружочок чи квадратик?
2: А я кажу, ЄБ.
1: ЄБ. До побачення.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Ким працювали зірки до популярності?
2: Так.
1: Отже, Даша Астафєва працювала продавчиною секонд-хенд. Секс-символ українського шоу-бізнесу починала кар'єру зовсім не на подіуму. Це була одна з її перших робіт, яку артистка згадує з теплом, адже тоді лише починала доросле життя.
2: Знаєш, як називався цей магазин?
1: Як?
2: Секс-хенд. Мені так здається.
1: Ой, ну вона така чудова, я її обожнюю.
2: Слухай, ну це майже те саме, чим вона займається. Я думаю, що вона там точно мірялась, ходила на подіумі, на маленькому, але на подіумі, прекрасно.
1: А так далі, Артем Пивоваров працював асистентом анестезіолога.
2: А, до речі.
1: Де у нас медицина, а де у нас СТВК, але він теж дуже крутий.
2: Він і зараз цим займається.
1: Монатік був танцівником і продавцем одягу.
2: О, продавцем одягу. Так. Ну, танцівником я пам'ятаю, що він в балеті Наталки Могилевської, там в костюмі зайчика якогось пригав в ростовій ляльці. Оце прикольно. Так, а що по голівудським? Бред Піт. О, колись наш улюбленець танцював в костюмі курки біля ресторану Ель Поло Локо в Лос-Анджелесі.
1: Да?
2: А це те саме, що Монатік. Бачиш, я хочу піти якийсь костюм вдягнути.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Це була передача «Вихідний день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Ціни виробників промислової продукції за рік зросли на понад 45%. Це зафіксував Держстат. Пишуть, що висока промислова інфляція свідчить про подорожчання виробництва продукції. Згодом це впливає і на споживчі ціни. Адже зростання витрат бізнесу, зокрема на електроенергію та логістику, поступово закладається у вартість товарів і послуг. При цьому зазначається, що частину додаткових витрат бізнес вже бере на себе, що знижує прибутковість підприємств і обмежує їхні можливості інвестувати. Інвестувати, розширювати виробництво і прискорювати відновлення промисловості. Разом із тим, середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі гривень на місяць. Найпомітніше то видно у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, IT та окремих сегментах послуг. Державна служба статистики повідомила, що найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула понад 47 тисяч гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником понад 32 тисячі гривень. Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернівецькій та Кіровоградській областях, трохи більше за 22 тисячі гривень. В уряді заявили, що скоригували механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок «Дія-картка». Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року, програму «Є-ясла», компенсацію за пакунок малюка та допомогу «Пакунок школяра». Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати будуть здійснюватися у скорочені терміни – до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними. Повторно відкривати їх не потрібно. У Верховній Раді можуть з'явитися дитячі кімнати, а депутатам дозволять брати дітей на засідання. Про це йдеться у новому законопроєкті, зареєстрованому в парламенті. Автори законопроєкту наголошують, що Верховна Рада є не лише законодавчим органом, а й робочим місцем народних депутатів. Тому парламент має забезпечувати сучасні умови праці, які враховують потреби батьків. Примітно, що законопроєкт не змінює загальних правил трудового законодавства та не поширюється на інших працівників. Пропозиція стосується виключно народних депутатів України та організації роботи Верховної Ради.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів «Метрошеф», «Страт», «Несквік» та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01-1 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
10: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
11: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
10: Серйозно?
11: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
10: Деталі на amikenergy.com.ua.
12: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама пічного передавання ознайомі без інструкцій та продуктивність.
14: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум ля крем мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: OTP Bank реклама.
16: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
17: Нумо, речей гора. Вам вже у шафу та в комод пора.
18: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
17: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів.
19: Чуєш?
20: «Вегас-24».
21: Гра кличе.
20: «Вегас-24».
21: Завантажуй та грай.
20: «Вегас-24».
21: Найкращі ігри на «Вегас-24».
22: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
23: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама на Радіо Максимум. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24 UA» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Поки ми 27 березня всі роз'їхались собі по домівкам відпочивати.
2: Святкували День театру.
1: Да, до речі, до одного із ректорів
2: університету, в якому є театральний відділ.
1: До речі, СБУ такі зайшли, кажуть, а давайте святкувати.
2: Я кажу, прийшли з Днем театру, привітайте. Я кажу, да, але ні. Да, ну слухайте, в університеті культури відбулися обшуки у славнозвісного Михайла Поплавського, і йому інкримінують розкрадання державних коштів на 760 мільйонів гривень.
1: Ай-яй-яй.
2: Якби не хухри-мухри. 760 мільйонів гривень. Він каже, а, тю, да? Так ви не все побачили. Ну, такий дідушка в капчиках, в треніках і якихось. Але що говорить про те, що це ректор університету культури? Через пару хвилин він вже стояв у піджачку. Це виправдовує.
1: Вміє себе
2: одразу,
1: подати,
2: да.
1: Розумієте?
2: Хоче треніки, але піджачок, вибачте. Ну, коротше, тепер чекаємо на що? На файли Поплавського, да?
1: Схоже, що
2: там,
1: так.
2: Там-то ми і побачимо.
1: Речі...
2: Варенички в сметані.
1: До речі, там може бути багато цікавого, так?
2: Він каже, як ви на мене вийшли? Він каже, ми йшли від джерел до джерел.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Макс.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Раді пропонують карати командирів за невиправдані втрати серед військових. У зареєстрованому законопроєкті йдеться про ситуації, коли командне рішення приймається всупереч очевидній тактичній або оперативній доцільності та призводить до суттєвих втрат. Запропонована модель передбачає жорстку градацію покарання. Чим важчими є наслідки помилкового чи недбалого наказу, тим тривалішим буде термін ув'язнення для командира – максимально 15 років тюрми. Окремий склад злочину – приховування відомостей про втрати. За таке автори законопроекту пропонують від 2 до 5 років ув'язнення. У Кабміні заявили, що запустили спеціальний механізм контрольованого експорту зброї. Новий механізм діятиме впродовж воєнного стану. Він запроваджує прозорі правила експорту до держав-партнерів у форматі дрон-діл. Водночас потреби Сил оборони залишаються безумовним пріоритетом. Кажуть, тепер 20% коштів від експорту готових виробів і технологій та 30% від експорту комплектуючих будуть спрямовуватися до спецфонду держбюджету на розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Разом із тим у Міноборони анонсували грантовий конкурс на створення роботів-гуманоїдів. Міністр Федоров каже, то необхідно для допомоги військовим на передовій. Передусім, на першій лінії потрібно максимально застосовувати роботизовані технології, щоб боротися за життя кожного військового на полі бою. Тому сьогодні наші військові роблять просто неймовірну роботу із таким насиченням дронів, сказав Федоров. Подробиці умов гранту та суми коштів обіцяють оприлюднити незабаром. Українці просять зупиняти роботу із 12 до 16. На сайті уряду зареєстровано петицію із пропозицією запровадити на літній період так звану сієсту – вихідний або перерву під час спеки. Аргументують все економією енергоресурсів та зниженням фізичного навантаження на працівників. Додам, що у різних країнах світу існує подібна практика. Найбільш відомою вона є в Іспанії та на півдні Італії. У Греції та Філіппінах поширені так звані тихі години у спеку, а от у Китаї в офісах та установах існує традиція короткого денного сну після обіду, незалежно від температури повітря.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки ввів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
6: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Ціни виробників промислової продукції за рік зросли на понад 45%. Це зафіксував Держстат. Пишуть, що висока промислова інфляція свідчить про подорожчання виробництва продукції. Згодом це впливає і на споживчі ціни. Адже зростання витрат бізнесу, зокрема на електроенергію та логістику, поступово закладається у вартість товарів і послуг. При цьому зазначається, що частину додаткових витрат бізнес вже бере на себе, що знижує прибутковість підприємств і обмежує їхні можливості інвестувати. Інвестувати, розширювати виробництво і прискорювати відновлення промисловості. Разом із тим, середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі гривень на місяць. Найпомітніше то видно у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, IT та окремих сегментах послуг. Державна служба статистики повідомила, що найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула понад 47 тисяч гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником понад 32 тисячі гривень. Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернівецькій та Кіровоградській областях, трохи більше за 22 тисячі гривень. В уряді заявили, що скоригували механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок «Дія-картка». Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року, програму «Є-ясла», компенсацію за пакунок малюка та допомогу «Пакунок школяра». Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати будуть здійснюватися у скорочені терміни – до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними. Повторно відкривати їх не потрібно. У Верховній Раді можуть з'явитися дитячі кімнати, а депутатам дозволять брати дітей на засідання. Про це йдеться у новому законопроєкті, зареєстрованому в парламенті. Автори законопроєкту наголошують, що Верховна Рада є не лише законодавчим органом, а й робочим місцем народних депутатів. Тому парламент має забезпечувати сучасні умови праці, які враховують потреби батьків. Примітно, що законопроєкт не змінює загальних правил трудового законодавства та не поширюється на інших працівників. Пропозиція стосується виключно народних депутатів України та організації роботи Верховної Ради.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Лише з друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Раді пропонують карати командирів за невиправдані втрати серед військових. У зареєстрованому законопроєкті йдеться про ситуації, коли командне рішення приймається всупереч очевидній тактичній або оперативній доцільності та призводить до суттєвих втрат. Запропонована модель передбачає жорстку градацію покарання. Чим важчими є наслідки помилкового чи недбалого наказу, тим тривалішим буде термін ув'язнення для командира – максимально 15 років тюрми. Окремий склад злочину – приховування відомостей про втрати. За таке автори законопроекту пропонують від 2 до 5 років ув'язнення. У Кабміні заявили, що запустили спеціальний механізм контрольованого експорту зброї. Новий механізм діятиме впродовж воєнного стану. Він запроваджує прозорі правила експорту до держав-партнерів у форматі «дрон-діл». Водночас потреби Сил оборони залишаються безумовним пріоритетом. Кажуть, тепер 20% коштів від експорту готових виробів і технологій та 30% від експорту комплектуючих будуть спрямовуватися до спецфонду держбюджету на розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Разом із тим у Міноборони анонсували грантовий конкурс на створення роботів-гуманоїдів. Міністр Федоров каже, то необхідно для допомоги військовим на передовій. Передусім, на першій лінії потрібно максимально застосовувати роботизовані технології, щоб боротися за життя кожного військового на полі бою. Тому сьогодні наші військові роблять просто неймовірну роботу із таким насиченням дронів, сказав Федоров. Подробиці умов гранту та суми коштів обіцяють оприлюднити незабаром. Українці просять зупиняти роботу із 12 до 16. На сайті уряду зареєстровано петицію із пропозицією запровадити на літній період так звану сієсту – вихідний або перерву під час спеки. Аргументують все економією енергоресурсів та зниженням фізичного навантаження на працівників. Додам, що у різних країнах світу існує подібна практика. Найбільш відомою вона є в Іспанії та на півдні Італії. У Греції та Філіппінах поширені так звані тихі години у спеку, а у Китаї в офісах та установах існує традиція короткого денного сну після обіду, незалежно від температури повітря.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Ціни виробників промислової продукції за рік зросли на понад 45%. Це зафіксував Держстат. Пишуть, що висока промислова інфляція свідчить про подорожчання виробництва продукції. Згодом це впливає і на споживчі ціни. Адже зростання витрат бізнесу, зокрема на електроенергію та логістику, поступово закладається у вартість товарів і послуг. При цьому зазначається, що частину додаткових витрат бізнес вже бере на себе, що знижує прибутковість підприємств і обмежує їхні можливості інвестувати. Інвестувати, розширювати виробництво і прискорювати відновлення промисловості. Разом із тим, середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі гривень на місяць. Найпомітніше то видно у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, IT та окремих сегментах послуг. Державна служба статистики повідомила, що найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула понад 47 тисяч гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником понад 32 тисячі гривень. Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернівецькій та Кіровоградській областях, трохи більше за 22 тисячі гривень. В уряді заявили, що скоригували механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок «Дія-картка». Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року, програму «Є-ясла», компенсацію за пакунок малюка та допомогу «Пакунок школяра». Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати будуть здійснюватися у скорочені терміни – до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними. Повторно відкривати їх не потрібно. У Верховній Раді можуть з'явитися дитячі кімнати, а депутатам дозволять брати дітей на засідання. Про це йдеться у новому законопроєкті, зареєстрованому в парламенті. Автори законопроєкту наголошують, що Верховна Рада є не лише законодавчим органом, а й робочим місцем народних депутатів. Тому парламент має забезпечувати сучасні умови праці, які враховують потреби батьків. Примітно, що законопроєкт не змінює загальних правил трудового законодавства та не поширюється на інших працівників. Пропозиція стосується виключно народних депутатів України та організації роботи Верховної Ради.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики, і ніхто не дорікає. –

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Раді пропонують карати командирів за невиправдані втрати серед військових. У зареєстрованому законопроєкті йдеться про ситуації, коли командне рішення приймається всупереч очевидній тактичній або оперативній доцільності та призводить до суттєвих втрат. Запропонована модель передбачає жорстку градацію покарання. Чим важчими є наслідки помилкового чи недбалого наказу, тим тривалішим буде термін ув'язнення для командира – максимально 15 років тюрми. Окремий склад злочину – приховування відомостей про втрати. За таке автори законопроекту пропонують від 2 до 5 років ув'язнення. У Кабміні заявили, що запустили спеціальний механізм контрольованого експорту зброї. Новий механізм діятиме впродовж воєнного стану. Він запроваджує прозорі правила експорту до держав-партнерів у форматі дрон-діл. Водночас потреби Сил оборони залишаються безумовним пріоритетом. Кажуть, тепер 20% коштів від експорту готових виробів і технологій та 30% від експорту комплектуючих будуть спрямовуватися до спецфонду держбюджету на розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Разом із тим у Міноборони анонсували грантовий конкурс на створення роботів-гуманоїдів. Міністр Федоров каже, то необхідно для допомоги військовим на передовій. Передусім, на першій лінії потрібно максимально застосовувати роботизовані технології, щоб боротися за життя кожного військового на полі бою. Тому сьогодні наші військові роблять просто неймовірну роботу із таким насиченням дронів, сказав Федоров. Подробиці умов гранту та суми коштів обіцяють оприлюднити незабаром. Українці просять зупиняти роботу із 12 до 16. На сайті уряду зареєстровано петицію із пропозицією запровадити на літній період так звану сієсту – вихідний або перерву під час спеки. Аргументують все економією енергоресурсів та зниженням фізичного навантаження на працівників. Додам, що у різних країнах світу існує подібна практика. Найбільш відомою вона є в Іспанії та на півдні Італії. У Греції та Філіппінах поширені так звані тихі години у спеку, а у у Китаї в офісах та установах існує традиція короткого денного сну після обіду, незалежно від температури повітря.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на бетон.ua.

0: Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
1: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Ціни виробників промислової продукції за рік зросли на понад 45%. Це зафіксував Держстат. Пишуть, що висока промислова інфляція свідчить про подорожчання виробництва продукції. Згодом це впливає і на споживчі ціни. Адже зростання витрат бізнесу, зокрема на електроенергію та логістику, поступово закладається у вартість товарів і послуг. При цьому зазначається, що частину додаткових витрат бізнес вже бере на себе, що знижує прибутковість підприємств і обмежує їхні можливості інвестувати. Інвестувати, розширювати виробництво і прискорювати відновлення промисловості. Разом із тим, середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі гривень на місяць. Найпомітніше то видно у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, IT та окремих сегментах послуг. Державна служба статистики повідомила, що найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула понад 47 тисяч гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником понад 32 тисячі гривень. Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернівецькій та Кіровоградській областях, трохи більше за 22 тисячі гривень. В уряді заявили, що скоригували механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок «Дія-картка». Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року, програму «Є-ясла», компенсацію за пакунок малюка та допомогу «Пакунок школяра». Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати будуть здійснюватися у скорочені терміни – до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними. Повторно відкривати їх не потрібно. У Верховній Раді можуть з'явитися дитячі кімнати, а депутатам дозволять брати дітей на засідання. Про це йдеться у новому законопроєкті, зареєстрованому в парламенті. Автори законопроєкту наголошують, що Верховна Рада є не лише законодавчим органом, а й робочим місцем народних депутатів. Тому парламент має забезпечувати сучасні умови праці, які враховують потреби батьків. Примітно, що законопроєкт не змінює загальних правил трудового законодавства та не поширюється на інших працівників. Пропозиція стосується виключно народних депутатів України та організації роботи Верховної Ради.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки –

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свято.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19

0: 15 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
4: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В уряді заявили, що скоригували механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок «Дія-картка». Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року, програма «Є ясла», компенсація за пакунок малюка та допомога пакунок школяра. Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати будуть здійснюватися у скорочені терміни – до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними, повторно відкривати їх не потрібно. Також оновили перелік категорій продавців, у яких можна оплачувати покупки за рахунок допомоги. Впродовж останнього року в азартні ігри грали лише 5% опитаних українців. Такими результатами всеукраїнського дослідження поділився регулятор азартних ігор PlayCity. Згідно із дослідженням, 84% опитаних громадян не вважають себе азартними людьми. А кожен третій опитаний зазначив, що немає у своєму оточенні знайомих, які грають в азартні ігри. Для 4 із 5 гравців участь в азартних іграх була лише короткочасним періодом, а не регулярним захопленням. Разом із тим, грати в азартні ігри передусім беруться, щоб виграти гроші. Водночас 75% респондентів вважають азартні ігри серйозним викликом для країни. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаним посиланням. У відомстві підкреслюють, що податкова не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси Державної податкової служби. Та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини. І раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабшає через зростання цін на світових ринках. В асоціації м'ясної галузі кажуть, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок імпортної продукції.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.
3: Hello.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Військовослужбовці Сил оборони зможуть отримувати додаткові грошові винагороди. У Міноборони кажуть, що 100 тисяч гривень – це за взяття в полон військовослужбовця противника, 15 тисяч – за знищення живої сили противника. Якщо полоненого захопили кілька військовослужбовців, 100 тисяч гривень розподіляється між ними. Водночас знищення противника треба підтверджувати відео. Додаткові винагороди виплачуються на підставі наказу командира військової частини разом із основними грошовими забезпеченнями. Укрпошта зменшує тарифи на доставку у села, і з 1 липня не треба сплачувати додаткові 45 гривень за доставку до сіл, де працює відділення Укрпошти або облаштована точка присутності, зокрема в приміщенні сільської ради. Аналогічне правило діятиме й для доставки до поштоматів. Жодних додаткових платежів не передбачено. Водночас через подорожчання пального на 5 гривень дорожчає кур'єрська доставка. Попри це в Укрпошті наголошують, що нова вартість у 50 гривень залишається найнижчою серед основних операторів ринку та буде однаковою для міських, так і для сільських адрес. Смілянський залишається гендиректором попри вимогу Національного банку. В Укрпошті зробили офіційну заяву. Пишуть, що дякуємо за увагу до цього питання, але Смілянський продовжить виконувати свої обов'язки у повному обсязі відповідно до чинного законодавства. А щодо діяльності компанії, чиє керівництво просять довіряти виключно офіційним повідомленням. Нагадаю, 23 червня Національний банк повідомив, що ухвалив рішення про невідповідність генерального директора акціонерного товариства «Укрпошта» Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг. Підтверджувати стаж без трудової книжки можна буде із серпня, набуде чинності відповідний закон. Тож для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. А пенсійний фонд ще й має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи, навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцем, за умови, що страхувальник подавав звітність.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Бабусь Аща.
1: Реклама.
2: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В уряді заявили, що скоригували механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок «Дія-картка». Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року, програма «Є ясла», компенсація за пакунок малюка та допомога пакунок школяра. Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати будуть здійснюватися у скорочені терміни – до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними, повторно відкривати їх не потрібно. Також оновили перелік категорій продавців, у яких можна оплачувати покупки за рахунок допомоги. Впродовж останнього року в азартні ігри грали лише 5% опитаних українців. Такими результатами всеукраїнського дослідження поділився регулятор азартних ігор PlayCity. Згідно із дослідженням, 84% опитаних громадян не вважають себе азартними людьми, а кожен третій опитаний зазначив, що не має у своєму оточенні знайомих, які грають в азартні ігри. Для 4 із 5 гравців участь в азартних іграх була лише короткочасним періодом, а не регулярним захопленням. Разом із тим, грати в азартні ігри, передусім, беруться, щоб виграти гроші. Водночас 75% респондентів вважають азартні ігри серйозним викликом для країни. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаним посиланням. У відомстві підкреслюють, що податкова не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси Державної податкової служби та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини. І раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабшає через зростання цін на світових ринках. В Асоціації м'ясної галузі кажуть, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок імпортної продукції.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максим.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Військовослужбовці Сил оборони зможуть отримувати додаткові грошові винагороди. У Міноборони кажуть, що 100 тисяч гривень – це за взяття в полон військовослужбовця противника, 15 тисяч – за знищення живої сили противника. Якщо полоненого захопили кілька військовослужбовців, 100 тисяч гривень розподіляється між ними. Водночас знищення противника треба підтверджувати відео. Додаткові винагороди виплачуються на підставі наказу командира військової частини разом із основними грошовими забезпеченнями. Укрпошта зменшує тарифи на доставку у села, і з 1 липня не треба сплачувати додаткові 45 гривень за доставку до сіл, де працює відділення Укрпошти або облаштована точка присутності, зокрема в приміщенні сільської ради. Аналогічне правило діятиме й для доставки до поштоматів. Жодних додаткових платежів не передбачено. Водночас через подорожчання пального на 5 гривень дорожчає кур'єрська доставка. Попри це в Укрпошті наголошують, що нова вартість у 50 гривень залишається найнижчою серед основних операторів ринку та буде однаковою для міських, так і для сільських адрес. Смілянський залишається гендиректором попри вимогу Національного банку. В Укрпошті зробили офіційну заяву. Пишуть, що дякуємо за увагу до цього питання, але Смілянський продовжить виконувати свої обов'язки у повному обсязі відповідно до чинного законодавства. А щодо діяльності компанії, чиї керівництво просять довіряти виключно офіційним повідомленням. Нагадаю, 23 червня Національний банк повідомив, що ухвалив рішення про невідповідність генерального директора акціонерного товариства «Укрпошта» Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника-надавача фінансових платіжних послуг. Підтверджувати стаж без трудової книжки можна буде із серпня, набуде чинності відповідний закон. Тож для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. А пенсійний фонд ще й має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи, навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцем, за умови, що страхувальник подавав звітність.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: сльози. Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
5: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В уряді заявили, що скоригували механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок «Дія-картка». Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року, програма «Є-ясла», компенсація за пакунок малюка та допомога пакунок школяра. Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати будуть здійснюватися у скорочені терміни – до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними, повторно відкривати їх не потрібно. Також оновили перелік категорій продавців, у яких можна оплачувати покупки за рахунок допомоги. Впродовж останнього року в азартні ігри грали лише 5% опитаних українців. Такими результатами всеукраїнського дослідження поділився регулятор азартних ігор PlayCity. Згідно із дослідженням, 84% опитаних громадян не вважають себе азартними людьми. А кожен третій опитаний зазначив, що не має у своєму оточенні знайомих, які грають в азартні ігри. Для 4 із 5 гравців участь в азартних іграх була лише короткочасним періодом, а не регулярним захопленням. Разом із тим, грати в азартні ігри передусім беруться, щоб виграти гроші. Водночас 75% респондентів вважають азартні ігри серйозним викликом для країни. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаним посиланням. У відомстві підкреслюють, що податкова не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення із сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси Державної податкової служби та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини. І раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабшає через зростання цін на світових ринках. В Асоціації м'ясної галузі кажуть, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок імпортної продукції.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Військовослужбовці Сил оборони зможуть отримувати додаткові грошові винагороди. У Міноборони кажуть, що 100 тисяч гривень – це за взяття в полон військовослужбовця противника, 15 тисяч – за знищення живої сили противника. Якщо полоненого захопили кілька військовослужбовців, 100 тисяч гривень розподіляється між ними. Водночас знищення противника треба підтверджувати відео. Додаткові винагороди виплачуються на підставі наказу командира військової частини разом із основними грошовими забезпеченнями. Укрпошта зменшує тарифи на доставку у села. І з 1 липня не треба сплачувати додаткові 45 гривень за доставку до сіл, де працює відділення Укрпошти або облаштована точка присутності, зокрема в приміщенні сільської ради. Аналогічне правило діятиме й для доставки до поштоматів. Жодних додаткових платежів не передбачено. Водночас через подорожчання пального на 5 гривень дорожчає кур'єрська доставка. Попри це в Укрпошті наголошують, що нова вартість у 50 гривень залишається найнижчою серед основних операторів ринку та буде однаковою для міських, так і для сільських адрес. Смілянський залишається гендиректором попри вимогу Національного банку. В Укрпошті зробили офіційну заяву. Пишуть, що дякуємо за увагу до цього питання, але Смілянський продовжить виконувати свої обов'язки у повному обсязі відповідно до чинного законодавства. А щодо діяльності компанії, чиї керівництво просять довіряти виключно офіційним повідомленням. Нагадаю, 23 червня Національний банк повідомив, що ухвалив рішення про невідповідність генерального директора акціонерного товариства «Укрпошта» Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника-надавача фінансових платіжних послуг. Підтверджувати стаж без трудової книжки можна буде із серпня, набуде чинності відповідний закон. Тож для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи,